0: Mieszka komunity konkesta li hongkong, czy kooperatywa swafi, czy huineśla esz. Li nakike czpol, czy kabinkil sa halangalang, czy na hech, wafi za li hongkong, czy kooperatywa sa li halangalang, czy kalibal. Kolomakon li saj czpolech czukere. A na inch kiapszkusz fedekobera li kioci kulak sa li kiang, czy ru li honal amnak huang. Na ta bandeshi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa li rojo chunal sa li hong kapal sa li kooperativas hong kong na ka bandeshi ere la esh na rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rapinkil shi apushkush fedekobera sa barkuin na ka kam na balpay li esilal, na balpay li nalep, na balpay li kaush, li seraik, li ahel rush banunkil sa li kakyang, sa li kakwanghek, chika kunilola o li komon malak li poyanam li asociados ut asociadas li nakotalimang sa li halangkalang si kooperativas ho kambi nakyokochi shkulti kankil honsut kujik chero nak nakokulak sa li hongkong si kooperativas nakokulak sa li kyang rikin li shtek maga rochpen fedekobera li nake shkam li kangel sa li hongkong si nakhek sa li halangkalang si kooperativas ho kam nak to kanak kuchik hong kamokak erikin sa li kyang sa li muepal rena to sera ikho ak yokochi shkultikankil malakho ak kainakochi shbanunkil ona kinaupi fedekobera rakhlal kutan yochi shkambal li kangel li taklak sa li kyang sa li kakyang chikafuni lola o li komon li poyanam li nakotalimang sa li hongkong chi kooperativa saban o nakabalo ak yu rakhlal nakubalak nak takwang bayak li sera ikchiri shkunk li nadeb li yukwal ahel ru takanaw chikafuni lo utko nakakiyak kwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man sa kapen shpanunkil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa li kapen ut laish kakwi cholchocheru nak nakakye chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanghik sa li hukuk chi kooperativas kwa manchi kakwi na pal li chakrap li kwang sa li kapen la o li poyanam la o li molam hukuk ut tentosh panukil tentosh pabankil ho chanarum na keshpats sa li kapen na koy benibi na kyo chi bek chi chabil li angel hukuk sa li halang halang chi kooperativas sa li rokrok li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz a barcuí cuanc naval li cooperativas a barcuí nauquén li molam fedecobera chisabi zapach ol yukoche roche beninquil chiru li loclascutan calacuan chiru li satoca in na poi benijo yukoche xieval na piojipec li canjel honjón juaxca jultican chacbayachero tento takanao karu narax bar cuanco chanlu yukoche bar tento to culajo chan laxcabano chan chik tento darax ux chulchok chikuja in juaxquil li acónic la oli asociados ut asociadas a li halan halan si cooperativas en las chihokainas que taruk takakye nak la o composa con li cooperativa nak la at con katro shal con li cooperativa utre en las chihokainas que takanak si chonchochaku par con la kulub hua que la taklankil nak con kat sa hong li molam utro akshkal koza kuchat erkin chonchok chiku barquan li tasalil manax tusulan li honjo chik angel na banuman ki anak yal takatikip chiko kan mare se shusho manax sa shki taka chaprak manax taka shwanun ki kwan bash tusulan li honjo chinaleb li honjo chik angel honak na ka shakap chak la kayalyong la atho poyanam ko hong kapal manakho komo ni lakwe chak mare sa shtik lakhi kucha mare sa shtik toki kucha ikan kanaw aban tento chonchok chiku chishkunin li nalem hain renak sa shpey lakwe choko chishpanun kil manak shpey risin kil li taklak li kwan sa kapen li kwan sa leben la esh na kolominel re li hukuk chi kooperativas ahel ru nak takanaw ahel ru nak takatil rish ahel ru nak to adinak chirish Rikene li nage holoming kre li hukum chi cooperativas rikene bakpi li komon li nage oken se este anke li kakaush li kwanko hua holominel li hukum chi cooperativas kwa natuwa nage naula ish nakbal li taklak li kwan sa leben malak li kwan sa kapen hukanak ahakatu li kachol li kakaush li balakpi shka komon shbanak li inka toru shbanu ki hung angel sa shwana li at nakanawa kwi karu naru nachal sa kabin cho kay bina kuluma ko ji kun dinim la sa ich hola cho kare sa shkawa shtiap shkush fede ko bera roch pen maga nak yo ko ji kulak sa lekya ana kwan sa le muepal sa le hungu ji cooperativa sa le halan halak ji ale wal sa barkwi na kulak fede ko bera na ko ji nina sa sa le chol na chabi yo ji bekli angel ut mare akwi ku bo shi bakli na le cho te cho kare ji kunile shla esh tikin ripaduli lo plak kutan hungu di hukum di nakhir na elja pli lo plaza mare yo ko chi re angil bayak li lo plaz ke kuisa un ak di lo pro kli katanamit hotemal akre chi ho kain aban ko na ken na wak pi mana ko na ko sera ek chak chi ri shu bela shkomon ha in di shala khikru li ka kon khik shkomon ha in di shala khikru li kutan di lu chi choj li ri pal di shtiq kwal mana shke al ru li lu chi choj akal li par na ke shtari mang la ish wana kumare napter sa kutana na kwanho na kanaw shtepal ko an mare kumpay mare kwipay mare oshibay akwi li akwi mknaru na el chiru li loklak choj aban nak na khala nak cho chi tiqkok mara nak cho akwi chi keo mare na pala akwi chik li akwi mknaru na kakasela ho na kebano la ish li komon li kwankesh mare so ishtiqwal ruli choj na balpay li akwink na balpay li kilke li kilkem na eljiru li loktak choj anay khun kamata na ban tento takannawa kwe na kwankri lom frikin li shkhalakikru li tatepal li kish khalakikru li kasutam li kish khalakikru li ishtiqwal ruli ruchi choj li na ko taliman kwe li kyoko chiri pal li kyoko chiri rek ankila kwek onak na kwek ash ba na ko akshin koz erik ina na kwan na na chali kela ta kwek anak kawli kham la ta kwek ta kwek amare ta chichaki awan kwan na kuz chokre li lok la hakwim ut kwan kak kwek na na chichaki shban na kumare shuqe li na akhek mare shbut irk mare chichaki la kochuchnan mare chichaki li pe mare chichaki li kashlasham eba na lef haim akna tanau ut akna ko sera ikchak chirish rubelah kwanjak kutang kwanjak po malah kwanjak chabanak kwan aban tento shkultikan kil eskana kakwa eskaskitin lina keke echol chira binkil chiyap shkush fede kubela lina kulak salikyan krahlal kutan rikin dishten maga na taqil na kto oken shmanak kwan aru tatuk shmanu kila at ut kochol chwa kwi na mare kwan na lep inka toruk chishkol bal aban kwan bar narum takakeli kakaush takakeli kametseu takakeli kak angel to oken hopo yanam ko hunka bal malak ho komoni lakwi re ril bal arrailal hain li na kulun zali kakyan li kyoko chirin bal li kyoka chirin bal la atana kwan mare li kyo chirao tesin kehoa kyoko chi atinak chirish juli sakew kain utinga ta khakana jinomek li hona lo jo ko chi ko sal erik en kui kwan chi ku ri pan chan kru na to ken chan ru na to ten a ten to ta ka banu ten to ta banu la at ma la ten to te banu la shi ni la ke ke chol chi kholo min kin li hun hu chi cooperativas ma mari te ka usna chan te kiru na to ken aru ten to ma la aru ra to ru banu kin mare Kwankli ochochnal reli uchinin mare resh chinankili kape mare resh chinankili loklaxi di kyopesh shku bankil anakwan malak kwanza le mat kwanza le khayalyom shpanunkil ut mare chire khunakli ni mate ke mare rubel khunakli tsul mare zabar kina pali pek malak na pali loklaxi o se khun kutan naru na uqechak naru na kamesh manikha te keretan na karan inka choko chis sil pal de chicha bil rubelak li karu ta qakh banun kil mare khun li sa chok ta banaran mare rakh choko chis ke pal naq li angel kwan sa qachol choko chis khayalin kil are na ta chabilok kwan kikli komon de asociados re de hunjo chi cooperativas aban ku inka ta ka esa ah anale bhain naru nasut ejojon nim la sachom chokere la eshli conquestali cooperativas chokere la eshla holominal chokere la eshli asociados o asociadas reli cooperativas juanquisa cristian malasco alchbanak mare kulaskapejo una takots chak subela napeba sah cristian han malajeba kokalakwi narute oken malakte sapon hoshal limolam hoshal li cooperativas banapikyo chishikli honan mares se junku tanta tzaklok plishtia beble napte ispats lo kikepjo asociados ut asociadas rele cooperativo nika te tzapchirue aban kuina ke tzapon kuina ke oken kuina ke ishtauru tzakal li rusila li kwang sa cooperativas kuina ke ten anakwi shbanun kil ni junku chi angel li akna kwang sali molam kung kukana ahel ru es kanakakwa rilbal chishkunil li nalepha en utko nakaki akwi rilbal li loklak akwi rilbal li rochochinal li chinankil li kape chinankil li tzi li kakao shwana keba kutan hain hual ahel ru marechise natikla li angel kungho in kanakanao kakwila es la holominel nakesh na okreho naka kots erikin rahlal Nakanake kulak li komong karan erikin ingat ka kausha nakanep te panong kay lihungkok chik angel sa EPM an kwan ril pal chanru hoke shtusupan kil retalil ut resila lakwi eba angel hungkok kain ut sabar kwi nakit sa konhanem mare te ang resil balrish chanru tabanuman karu li narak mare hoke akwi ani li naru naki oken malak karu tak erikin la kokwim malachiru li shak la kokwim tat mali kape mali zing anapanaw karu li akwim nak angelamansa la kooperativa aran na kioken blikomong malachem li teknikos ho na kinawebu la esh di nabalep li natikulak sa li kooperativos hunho chonchocheru kwan kre li zi kwan re li kape kwan kre li che kwan kre li kanino mare kwan li pens kwan kakwire li kakao kwan li Rilpan nate oken li kanachin ho akili sa akil po yan na palpay li oken grah li nakwan li napasma re li kooperativa sun ko utan li chulchok chiku es kanakakwa es kasisin ho nakuku akili ho ho chi kooperativa kwan mare kung ak kibak li komon na ke oken re rival charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li tseut marek kli no bajo na kakotchak rubelak erken ak taklankil ak angel li hunhun chi komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re ete ankil la esh li na kesh holomen aman kui inkata panumang chichabil li kangel haem inka pinakanaw bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakwan tekere tala esh bar kwan ko honastil li honan aksinume honastil jik li honan akpi kwan chiku kakpi li kawadios na nawokre aman par kwan kata nakwan par kwan kesh la esh nakwan utko akshka tikiet chak bayak shbanukil ni sirokish tento tzakal ta cholak cheru la esh la holominel rilman eba na leba kwaye hotan li loklahtumin kyochi shik utho kyalakwe li naru ta okjak anakkwan la esh ni nakish angelak rikin tse rikin kape akwe mare kakwe li relik li loklahtumin yo que shuri para nakwan aban hun kawresin hun oipening di yo que shishpan kil put na ken na wa ki mala chol chol cheru na ku in ate banu angel handi na oken re kawresin di na oken re oipening in ka ku yo ko chiro oipening kil usta ku su tra kil atin hain li uchining la di yo que shish hayalin kil shpanakla at moko naruta kwe tapat reho nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal ta oke kwe mak kwe choka chike barrelat kutarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak bayak lesh rubela nak kwe mak ara rusila li kwanse kooperativa marera mahun kela o kwankosa eva molam hain kwe darak mak ali rusila Likuan, como Lik Ángel, según cooperativa, Marera, Yokochi, Ripal, Nak, Napali, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liru, Chichoch, Nakeoken, Saeba, Molam, Hain, Nakemanak, Mare, Kaplajo, Sashpenji, Jun, Sien, Reli, Poyanam, Sashpenji, Juni, Liru, Chichoch, Juan Cosa, Jun, cooperativa. Aruna, Nashke, Balhain, Nak, Nim, Li Nakoi, Beni, Amaninka, Takayena, Kakui, Takatele, Liko, Yokochi, hoy veninkaran, Ain, Ángela, Naraj, Naraj, Meseo, Naraj, Tatokea, Naraj, Tachika, Kui, Narau, Akui, Tatkotsok, Nale, Rikenebla, Komon, Rikenebli, Nake, Holomin, Takiakna, Makuan, Krishnikal, Chutam, Makuare, Hapoke, Makuare, Hopok, Rekotsok kaush renaklat taike marera hunak eul chanruna tatiki bamaksh anuki hunak chik ag kangel mareta tokeng akwi redisinki hunak lichar kilali na chechen rela komonil mare anjo cheramo krena ta anumang mapalpai chik kangel ut tes el chiu bermalato el chiu bersa komonil hanali nasikman kokan dioken kokan Li Zakong sali hunkong chi cooperativas na tinga kel kafi oi benin yoko utarin na el kuchik chak retalin utresilal li kataplankil huakui li ka kulu arubi yoko chish taupal arina na pamalak arta kah kulak o nakake anak chishkunin kwang li rusilal chishkunin Juan li koi enyom sashben na plat shat au inga da kena kakwi shak li akwim ta kwa khari li palru na plat shat au inga ta koi eni kakwi li rats li kape kakwi rats li tse aru ta kwa khlat na ujim chichabil na knin kliru na ksakra ruah kwi akwim kan ta el kabanak na kakye sakru inga narak nashjena yoko Si roxinkin malashka ushlankil roxinkil li pandi nashcha aki li kaso tam avan tento taki la kwaye. O kanak yoko chi atinak chirish ar kwan kebrak li po okeng renak nikarak tani mangro li chaki lal li railal hain selika ben sashben li ka kooperativa selika tepal selika denamit wakwi sashben li ruchichoch. Aran kakon na leb li naru tabanu la at renak tatok Tak okey, risiko sekali railal saya spendi lucu George, saya spendi loklah George, saya spendi loklah ha, saya spendi loklah iya cuma nak, anak kawan nak ikhlas, mereka kasar nak jahelu. Tapi cik lagi hunak di common malah tak cik sahaja lebal, mereka ada istau kalau aku, kalau cuma nak, nak balik George ilmang, nak balik George ilmang, nak balik pilih nak ek aman, risiko common fokana, tentu ribal cikunil. Ángel runak tukutsop, ángel runak takanao chishkuni li nalev, li kaush, li tentorak takabano. Anak ebi nakwang li kaoresengza li hunhu chi kooperativas. Nak la at yokat chi auk, nak la at yokat chi kevalre la kwakwim, yokat chi oibening, yokat chi kaoresengki la agwi, wahun la hayan leo maran. O yetalila shkak erkin di konze li kooperativas, witalak Maka ta koi benir kin la kwa kwim Maka ara hak kya e yokat Shkawri sin ki la kwim Maka ara hak e yokat Shachpala honal Maka ara hak kya enak yokat Shroksin kili Tumin yokat Shroksin kili shkemali chosh Shroksin kili la kawush La metseum Reisk angelan kil Renakla ta kwa nak Chapil koko ta kik Chapil rak nak yokchi Nimang Ta atsumak Utichirishan ta uchin Aan li kyokat chi roi ben gilat Nak sa hongkutan Malak chiwa bakutan ayin Malak li po akwi kyokat chi chal chipu La kyokat roi ben gil Naka akwi mpan Ta u ching Anak eli kawresing Kyokat chwa nung gil Li shap anjak luk malak Li shap anjak sa li po malak sa li chiap Shnume chak shma nak mare kwan Kwi chiap o shi chiap nak shakwaw La kwa kwim nak shakwaw li tse Nak shakwaw li kape malah kwan nak kichak na ban siya kuchik chak na ak yoka chak shik angel ang kil aban na balik angel na shpa sa kwe na shpa sa nak
1: یوکاتش کات آنینکیل داخل نک مگه آخوند پلی کاخل نک مگه لی شول جوکی راوت سینگره نک اینکات چماق سلی پیم نک ماره قان لی رو لی شا کافی تندور تا کیسی تا بانو چی چابیل خونه پس منچا کو خونه کیش تیخ کیا که بلی کمون لی نکی اوکن آقای کینز شت انکیلا کوپراتیو ایوان الیف هنچ کمون دی کاورسینگ شکمون دی اوی بنینگ شکمون نت سخون کتن لات شکیه چه پرکون کلا خیالیوم ات یوکت شتیه بلا چوک یوکت چی تاکک یوکت چی نومک جرو دی تا آ جرو دی چول رنک توشا تاو ات ماره لایش دیکی برکون که تا آ برکون پی چول هن آنه چیش خونی لیا چوکو چی ات نک بین اقوان خوز لیکتیو آم دایش نکی کردال خون نقلی پویانا نبالی رایلال نبالی چاکیلال نبالی مخیقواق نبالی شیلیک نشتاو چیش خونی لحاین ماره تا کخون تا قیتیخ کل کن لی قطیم گاوچ منق ماره لات چیسا چول چاکوکسی نبالی تومین رشلو آل خون پایق لال پوپیم بابا ماره این گاوچ پل چاکو دیشکه بیق لا چاکیلال ماره تا تخوز پوخ اوان نکنو لی کرو تا گوا مگوت چینا تا آجوال این هم ماره تا چیک تا کاکوی لی اکوی مقان ماره تا چیک کچی کسیک بلا کوی کیخ تا کیره کخ اوستا اکشا کوکسی اکوی لی شکیما لی چوش ملاخ بایق لی پان لی خالی روح و لی بیول شکامزا لی کیانس لی خونخون چی کوپراتیو از دکو بیر ومالی جو کتا خویش که بال شکیول کوک شتانه لا آنخل بال مارش خویه چکو مارش شپخی خون سبشوک خان امان ماکو آران تا کنم دوخ تاگ اش کمون لاک آنخل کاوت من نقلات لی تاگو خانق کوان خون اکویم چابیل تا موق چابیل تا کیق چابیل تا زمق و چابیل تا اوچین سلا کوپراتیو سلا ناخر کما خیر کن نقجوام سلی قجوام نقطخ کوچق این کن قناو خروب سد شو شتاو لی رایلال خروب سد شو که خیر خروب سد شو شتاو لی نخ بانونل خروب سد شو سچوک چی قیش خروب سد شو شکه لی قد سکهم خروب سد اینگ آشقا شوانون کل لی سکهم پنجه شکه مره شو دیچک اوک مره شو تانه رقیو کوچق شتاو ولی بیک و نخشونی این قنچک خوال کچک لی رایلال خوال کچک لی چاکیلال لی جو کچش تاوال لی نچانز لی قبین لی نکشکیو بگ لی کمون لی پویانام منات ماری رخ کلات نکت اوکن چی او سلا کوپراتیو اوان چو کچ سیکوال چان رو نقطتش تان چان رو نقطتش کت چی رو چوش چان رو نقط تا کنه رشوانو کل لی چاویل نلیفان جوانق این ایلمان ملخ نبی من رسیلال اشق نقا کو اشق از قیس این نق ماره نق یو کچ کلوالا اشق بانو کی لیوس اوان لی کمون خالان نق نکری چچان دکو این کاؤس یو کچ بانو کی اوان نق لاعات ماره تا خلاج اول نق این کاجک اوس تا بانو چچان دکو یران اوک کولیش اول لی کمون اوک کولیش اول لی پویانم اوان این کا تقا کخو کچ اول لی کنکوایه تقطاو لی رایلال تقطاو لی راشیک خوال خوچیک داش لی نکه چو جیش خلو منکی لی خون خون چی کوپراتیو هست چول چوخ چی رو ملخ چول چوخ چی پوخا این نب هران ماکوا شد کوات رینا تیتی خوخ چکو ملخ تیتی خوخ سامین نبال وانچیک لی رایلال لی نچال لی تاتاو نوان تقا کوش نوم سینکل خون نک لی خون خون چی اپیم کویتا چولانی Kita kuil kita ag ane kita sape se kita ra kuikuan zakanda chwala kuilikin ta kwa kliak kusta mare pay pay salipim ta anok liru mare tanek li shak mare tanek li ratsol mare tanek liru awan kuila at kwa na chol mare jasa shkwan sa tawkun li raylan sa tay shwanu kil lag angel na kuim taan kwa kliak chakuchik utsehung kutam ta taw لی روسی لال تا تاو لی ار کوانش خیالی چه تو بر خوکانا نرکوز لی نلب خاین چو کره لش لی قنات آقا لی نکوه رفیس لی خون خوک چی کوپراتیو هست la que es Holomín, la conquista del Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, Mare, la Jalajalam Chichi Chut, la que es Oken, la que es Tempan, la que es Holomín, la que es Kulaxelechen, la que es Yapshush Fedecobera, Rochipen, Maga, la que es Oken, la Jalajalam Chinajej, la que es Oken, la Junjuchi Cooperativas, la que es Eli Kaulesing, la Auk, la Chabil Uchinin, que quien ni concurso de Junjuchi Cooperativas, Bukanak kawak li pachol, li kinjishunil li tento ta anumsil, li tento ta anumer, sali kakyanko, shkakesh, wanak. Shukatikichak li serak ikhaen, kakyanak ta kashto kwahun li nale utbarkwan han, han na akwaye li kyoko anakwan, han li karush kakawre sikwi chakik, karu li kyoko chiroi bedingil, karu li kakhayal yo. Aban, wanakakichak sa shtiklahit li loklachya, na li kakhayal yo. Na al tento taka ano rin na poskataw. Taka kuy li hap, taka kuy li kueh, taka kuy li kiahel, taka kuy li mahekwak, taka kuy li railal. Rin na taruk sa hongkutan, kyoko chi seek, kyoko chi ripal sa il kachol, na shona chok rikin li karushka hayali, malah akshpataw. Awan mare kakwi ish besut shokyol kok, Utara shokana, shlaqeran, yaka matk, shlaqeran, yaka hayalyom. Dentovi, chulchok cheru, chulchok chiku, slan komuni, li hunhuk chi kyok, li hunhuk chi e, li taka am, li taka nomsi, renak, li parkwan, yuko chi roi peninkil, daruk toshkataw. Nachalbi kwin, li nalep, li kaushlak, li serak hain, Chiris chishunin ni kyo kesh chishwanu kese de hunhun chi cooperativa sanakkwan, shikawre singileri, hoy benin, aban kake hoy benin in kanak yan chunchu koran, taak hoy benin akta nume aplikutan, taak hoy benin akta okli okkin, taak hoy benin akta sakew, taak hoy benin akta yokeb shikale kakware kakrelare, kwale butre ekbu, magwahan. Na kake hoy benin, aranak kwan, walkaw wan dikangheza likapen. Napali kaush nafman, napali nalepak, napali siloktish. Ribal janru takabano, hoke takabano. Makwan janru shpano kila kanshul haan. Utkwi nako ay karu li taruk ta chal sa likapen. Akshkotspal li shkulunik li kakhayalim haan. Akshkotspal li shtaupal li kamat haan li shkashakabchak. Swekong kutan li shkashakabchak. Mari kwan cak obo kopi obo cak anak kwan nik abe takil nak numer anak lebahai nik aras takah nak tau kulak sisa tentoban sa shpeul mari timil bayak aman cocok sakal siku bar kwan di takah bukanak nak kekhush kaku blech bol lahish di kanakakwa Nina ke chochi angelax el conjunto cooperativo so choque si coi benkin malachi qinkin anakwan na coi benin na sasalech ol chioken chicholom ke el conjunto cooperativas male to hoje ro licha bhaishish ok male kwan na chekolani huncha male kwan na chekolani kuncha mingan kanao awan pina ke keretan choque si bueno ke chanchelech ol di como na kwe na kesnao na choque si angelax Sejbeil, unashpaz li chaqtab hunkum. Na koi benibi, na saleri balle rabinkil sali hunkum. Chi cooperativas, na koi gulat rakhlal kutan erikish gamali kaush lepal li nalepak, li tilok ish, chishkunil li nalep, li kangel li tento na banuman sali hunkum chi cooperativas. Na palrach li tento takakye, na palrach li tento to kaushlap to serakikwe, Awan kwanak, hingga kwan na koro chishokbal. Bukanak, chi kokaksa, yoko chish halpal, li esilal, li nalibak, li tento, tagulak sa li kyan, la ish kanakakwa, ish kaskitsin, li na ko rapi, li chokes chi holoming, li chokes chi okeng, la ish manungkil, li huko chi angel, sa li kooperativas hukong. Kukana, anak kwan, sa ish natik na kwa kuchik. Pancho shinkil cheru, li ho nashik ete, Rera pinkin shkia, shkush,